0: me ewie ye namie saka e boni bi enkan o jesu amen
1: amen
0: boni bi enkan
1: amen
0: boni bi enkan
1: amen
0: namie saka e accident imparo
1: amen
0: imparo
1: amen
0: o jesu demo
1: yes lord
0: Namie sa kama busumi akwewe ye nisium pareo
1: amen
0: yadiem pareo
1: amen
0: carbon pareo
1: amen
0: abai amanisem empareo
1: amen
0: abai amanisem empareo
1: amen
0: ewe yesu kristo die tiamu se namie sa yi
1: namie sa
0: aka
1: aka
0: kama busumi
1: ama busumi
0: akonewe ye
1: akonewe
0: mi ye
1: ewe
0: mi ye
1: busumi
0: we
1: busumi we
0: mi ye
1: ewe
0: yesu die
1: ewe yesu
0: die wanu bosa Shout our end in praise.
1: Our end in praise.
0: Our end this month in praise.